0: nydelig sång och Hayley Williams är helt vill står det här I meldingen fra Radio Rocklytter Stian Rotevatten fra Volda önskar sig Paramore Born for This till hemturen fra jobb. Sett nu här och lure på då om lytteren följer med på någon ja Tons of Rock släppe igår för exempel och ja då fick svar idag lastbilschaufförer de följer med Glenn har sent med lydmelding.
1: Hej Torkel Det jo bare å glede seg til Tons of Rock 2027 da, med det slippet som kom I går. I den anledning så min ultimate kjørelåt I dag, Amon Amarth med Guardians of Asgard. Ha en fantastisk aften, kjør forsiktig og ta vare på hverandre I trafikken.

0: Ja, hej.
1: Hej, jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
0: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
1: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
0: Ja, det stämmer väl.
1: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
2: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
1: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
0: Och ja, sån ja.
3: Right Price Tiles kundavisen.
4: Nu är vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skicklig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte koste skjorta.
5: Kickstart höstprojekten dine med julas lave priser. En uppvaringshylla med fem förstärkande hyllor, kun 249 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
6: Ha en fin dag. Och du? Tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då får du trygg och god mat producerat här i Norge. Nyt Norge. Gör det enkelt och välj norsk.
7: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt tränger 123 nya PC:er.
8: Bente, vad är den länken du har sänt då?
9: Link?
8: Jag har sett på en link.
10: Vad sker?
9: Bente.
7: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara Komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
11: Kärlighet är att lytta till varandra. Också till bilen. Vi kan hjälpa dig att finna däcken som passar perfekt till akkurat din bil. Hilsen oss i Däckteam. Vi gör vägen tryggare och vardagen enklare. Däckteam.no.
0: Oj, här var det ju fullständig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kicks, kicks! Kicks!
0: Jag fick väldigt lust på
12: kex.
0: Ja, kex ja.
12: Ja, ikke sant? Åh, det var väldigt rart.
0: Det var väldigt rart. Ja, men fint från en pakke med safari från
12: Setre. Kex och ha till bilturen.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse upp? Då är det mye att spara på lys, värme och elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vill spara då. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Hallo!
18: Farmor!
19: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå.

0: satsning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallå. Nå er kundavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Ja, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, hej.
6: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
5: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
6: Ja, men är inte det Fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
5: Ja, det stämmer väl.
6: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
7: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
6: Se för dig jorden, den är flat ja. Som en pannkaka.
5: Oh ja, sån ja.
6: Ja.
8: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
9: Hej, gutta. Mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig. Flaskan måste igen posen här. Och så måste du ta.
8: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Ja, hej.
5: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
4: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
5: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
4: Ja, det stämmer väl.
5: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
6: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
5: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
4: Oh ja, sånn, ja.
5: Ja.
7: Morten sitt sparemål var att köpa sig sportbil efter att tenåringen hade flyttat ut. Det blev inte helt sån.
8: Här Ore.
9: Pappa, slut, jag menar det där dritflaut.
8: Vad som är flaut av det kulaste bilen? Har du sett någon så kul?
9: Ja, jag ser den.
8: Check regnumret, gå bak och se.
9: Nej.
8: 67.
9: Åh herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi köra nu?
8: Är det ingen som ska sitta på?
9: Nej.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Mer disiplin.
14: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
13: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Right Price Times, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes. Stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens 16 navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, hej.
8: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
7: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
8: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
7: Ja, det stämmer väl.
8: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
9: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
8: Du ser för dig jorden, mm-hmm. Den är flat som
7: ja.
8: En pannkaka.
7: Och ja, sån ja.
8: Ja.
7: Mm.
10: Nå kan du beställa med KLM och fly till Barcelona, Rio de Janeiro och Roma. Reis från din lokala flygplats till hela världen med en biljett. Beställ på klm.no och tjän miles på hela resan.
11: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a what? I'll give you a what!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.